0: ñu lambal addi sayyiduna muhammad ñoo fekk fi serigne cheikh na joxade yonent bi ko ko joxe ren yalla ko joxe de ñoo la joxade sayyiduna muhammad
1: dunna muhammad ya salika ya mola limanuna wala malu wa yuzur billahi muzidun